محمد هر توی هر رسول نبی آخر جبا الله اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتور ایش و دردا هر توی رونیامه کسی بکه سباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبر ما چجی ور سریم وگیر

شریته ریا دیا ریامه دوست روزی ول میجی خصم ظلم و قریجی مزگین ول سرت بیجی هر توی رونیامه سلات رب اکرم سلام وی هرودم لتی فخر عالم ریا دیا ریامه